0: Ayan, John Dongo. No, ino tiyo singing game. Singing game re. Rwebo rurani rwa 1930. Hali kukoya tengerek. Ya tengeraka ikare keitube. No kia hotire re. No kumakia. Ya tengeraka le kia.
1: Oh.
0: Unero rani rwebo. Isho nisi shali ngano. Yes. Pero Dongo le daki inete. Aki wero rukandoro. Aki wani shio nisho tureda kwa iguwa muno vikoishi.
1: Yes.
0: Tureda horo egie gai.
1: Tureda horo ama. Tureda kwa iruwa hegu kumudu watengaragia.
0: Hekala kia itube.
1: No ikire hali ya Forex yudhukume.

0: Arahoka. Roshine dinashara gija za inya.
1: Arahoka.
0: Negu ikira kia ya uza thaura magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Oteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kayo kamo ige. Tuko chonjo. Roshine dinashara gija za inya. Arahoka. Don't miss out.